ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

0: Servisne informacije.
1: Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Kako navode, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktualnosti. Želimo vam dobar dan. Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela uputila je javni poziv građanima Cetinja i Crne Gore da se danas pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihova imena i sudbine nikad neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano danas u 15 časova kod spomenika Lovćenska vila. U 15 časova i 10 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 časova i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama. U znak sjećanja na nevine žrtve ovog bezumnog zločina, zastave na ulazu u grad i na svim institucijama na Cetinju spuštene su na pola koplja.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Tigar po tekstu Maraja Šizgala u režiji Doroteje Bušković biće izvedena 14. avgusta u 21:30 u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifeju Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Klubo Slavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestonici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćani i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu, a učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupat će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćana.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će po šesti put na evropskom prvenstvu u disciplini skoku vis, za koju se kvalifikovalo 30 takmičarki. Kvalifikacije su na programu u 10:55, dok će se finale održati u subotu 15. avgusta od 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Na Cetinju trenutno 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Naredno pripremamo za 13 časova. Vi ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Servisne informacije.
1: Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Kako navode, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umiren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 40 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Vrhovni državni tužilac ne bi trebalo da bude član niti predsjednik tužilačkog savjeta, jer tako rješenje dovodi do sukoba interesa i koncentracije moći, ocijenili su iz Instituta Alternativa. Predsjednik upravnog odbora tog instituta, Stevo Muk, saopštio da je ta nevladina organizacija u Ustavnom odboru Skupštine dostavila sugestije u okviru javne rasprave o amandmanima na Ustav Crne Gore sa fokusom na predložena rješenja koja se odnose na državno tužilaštvo i tužilački savjet. Ukoliko se VDT isključi iz sastava savjeta, umjesto njega jednog člana mogao bi imenovati predsjednik države po javnom pozivu i kriterijumima koji važe za ugledne pravnike koje bira Skupština, naveo je Muk. Dio od više od 50 stranih državljana zatečenih na Marezi mjesecima je boravilo i radilo u Crnoj Gori, a policija sumnja da su neki od njih hakeri koji su skidali novac sa računa ruskih državljana, saznaju vijesti, nezvanično iz više izvora. Oni su prije dvije noći zatečeni u kući u tom podgoričkom pregrađu tokom policijske akcije u kojoj je, kako je juče zvanično saopštila uprava policije, pronađeno više stotina digitalnih uređaja, sofisticirana oprema i veća količina novca. Prema nezvaničnim saznanjima lista, strani državljani su u Crnu Goru dolazili sukcesivno, a dio njih u zemlji je duže od pola godine. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će sutra u kvalifikacijama skoka u vis na 27. Evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu, saopšteno iz Atletskog saveza. Vuković jutra izlazi na zaletište Aleksandar stadiona u Birminghamu, a kvalifikaciono takmičenje počeće u 10 sati i 55 minuta po lokalnom vremenu. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 28, najviša dnevna s jutra do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim, radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Servisne informacije. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Kako navode, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 28, najviša dnevna do 39 stepeni.
2: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušaoci, dobar dan. Trenutna situacija prema raspoloživim podacima nije direktno uticala na brojnost stočnog fonda, niti na broj proizvođača mlijeka, naveli su iz Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivrednici koji zbog aktuelne suše pretrpe smanjenje prinosa u skladu sa zakonskom procedurom treba da se obrate lokalnim sekretarijatima poljoprivrede radi utvrđivanja procenta iznosa štete, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon što odrede iznos štete, organi lokalne uprave dostavljaju podatke Komisiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda, dodali su iz resora poljoprivrede. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Mostata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad od 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, odnosno lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Prevoz robe u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi u željezničkom saobraćaju pad od 11,6%, drumskom rast 1,6%, ukupnom prometu robe u lukama pad 5,8% i kod prevoza robe na aerodromima pad 6,9%, navodi se u saopštenju. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će sutra u kvalifikacijama skoka u vis na 27. Evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu, saopšteno je iz Atletskog saveza Crne Gore. Vuković sutra izlazi za zaletište Aleksandar stadiona u Birminghamu, a kvalifikacijono takmičenje počinje u 11:55. Iz Atletskog saveza su kazali da je pred crnogorskom rekorderkom još jedan veliki izazov i borba sa najboljim evropskim skakačicama za mjesto u finalu kontinentalnog šampionata. U 20 vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena od Srbije sa 17-15 nakon izvođenja peteraca u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Bugarskoj. U izuzetno uzbudljivom i efikasnom meču regularni tok završen je bez pobjednika 14-14, pa je odluka o pobjedniku pala u penal seriji. Crnu Goru u borbi za plasman u četvrtfinale očekuje duel protiv Malte. U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna do 39 stepeni. 16:03, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.